0: u b'a fɛ o de ka sebaya sɔrɔ nka o ka pari sportif ninnu na u bi u ka wari bila ntolontankulu wɛrɛ kan yala o mɔgɔ dɔ b'aw sɔrɔ cɛmaya
1: ne kɔni ni ze in na ne ma a kɛ mɛ kɔrɔlen kun b'a kɛ dɔɔni mɛ ni ze in na ne ma kɛ
0: ka dayɛlɔ o kɛbaga tɛ aw caman ka aw ka hakilina ye mun ye a ko kan an b'a ye ko a be mɔgɔ caman ka a ko tiɲɛ
1: ni ko k'a be mɔgɔ caman ka ko tiɲɛ a be mɔgɔ caman fɛnɛ ka ko ɲa
0: ko fila de don
1: parsike a be dɔw ta tiɲɛ a be dɔw ta ɲa a ye minnu ta tiɲɛ olu b'a fɔ k'a be mɔgɔw ka ko tiɲɛ mɛ en réalité n'i taara a be mɔgɔw dɛmɛ o a be mɔgɔ dɛmɛ kosɛbɛ kosɛbɛ pari filɛ ni n'i ye pari kɛ dɔw be fɛn mɔgɔ ye ne yɛrɛ ɲɛna mɔgɔ ye fɛn caaman sɔrɔ pari la o yɛrɛ de ne pusse ne ka entourage la ka taga ka eseye k'a kɛ dɔɔni mɛ ne ma wari caaman sɔrɔ kwa kɛmɛ wɔɔrɔ wa kelenni nunu o kuma di ne a be mɔgɔ dɛmɛ mɛ o tɛ jara ka hakilina ye
0: o tɛ jara ka hakilina ye sabula o yɛrɛ wa kelen kɛmɛ wɔɔrɔ min be sɔrɔ dɔ b'a ye ko n tɛ ɲɔgɔn y'a kɛ a ye miliyɔn sɔrɔ a la hali ni mɔgɔ y'a ka wari kalifa n na n fana b'a ta ka don ka jigiya ko n bena se sɔrɔ o pari n na e ka hakilina juman ye mamudu jara
2: ne kɔni hakilina la a ti maa dɛmɛ parifutu ti maa bɔ nɔgɔ la n'i y'a jɛtɛ minɛ ni maa tan ye fɛn zuwe maa min yɛrɛ be gaɲɛ n'a cayara o ye maa kelen kuwa walima n k'a fɔ maa ta yɛrɛ la maa si tɛ gaɲɛ yɛrɛ fɛn dun do a be maa nata dayɛlɛ de i b'a ye minnu be zuwe dongo do dalakan de wallahi ni dɔrtumuni kun tɛ maa kun na ni miliyɔn hakɛ n sɔrɔ dongo do kelen de
1: mɔgɔ be gaɲɛ dɛ
2: a b'u nata dayɛlɛ ɔ e dun i ti ɲɛ sɔrɔ fɛn na i ti wari sɔrɔ dɔ be se k'a fɔ ne be karisa dɔ o gaɲɛna o ye jakarita kura sa ɔ o karisa maa joli cɛla o karisa dɔrɔn de gaɲɛna i b'o de jate minɛ ani fana maa kelen ka sɔrɔ tɛ sɔrɔ ye n'a sɔrɔ ko parifutu kun be maa bɔ nɔgɔ la sisan kun b'a sɔrɔ jeni bɛɛ bɔla nɔgɔ la sifinaka
1: bɛɛ bɔla
2: nɔgɔ la dɔ lamɛ olu ko ko parifutu
1: ka généralement pourquoi c'est jeni minnu do minnu be taga a jouer a be munu mɔgɔ kalannenw ne do mɔgɔ ca b'a sɔrɔ mɔgɔ kalannenw ne do pourquoi parceke i be kila kalan na i be lisansi sɔrɔ oubien ne yɛrɛ y'a daminɛ n ka lisansi kɔfɛ de yaya i yɛrɛ ɲɛ b'a la a porte dɔ de don porte dɔ de don n'i garisigɛ jara i b'a sɔrɔ bi jeune joli be u be code promo b'u bolo u be parifutu promotion kɛ code promo be n'i y'o ta i be bonisi sɔrɔ i be jouer plus bonisi b'i bolo chance b'i bolo ka miliyɔn sɔrɔ chance b'i bolo ka waa kɛmɛ sɔrɔ waa bi naani après ite barala o ite barala n'i b'olu sɔrɔ ten i be kɛmɛ da i be kɛmɛ fila da i be kɛmɛ nan da mɛ i be wari caaman sɔrɔ kumarɔ la
2: ne bi nafa kelen min dɔ parifutu la o ye parifutu nana kɛlɛ ba ye ani kuma jugu fɔ ani nɛni
1: banparifutu
2: kun ka na i kun b'a ye ne barisa ni yɛrɛ bi soye n bi taa bi bɔ dɔrɔn walima hali yanu ka taa jini yɛrɛ la i b'a ye mɔɔw bi kɛlɛ kuwa
1: kumajugu
2: bi fɔ mankaw bi kɛ muru bi bɔ ɲɔgɔn fɛ nka o banna sisan o bi ban cogo di zanga filɛ ale ye real supporter ye ne ye barisa supporter ye barisa bɛ zuwe la ale kɛmɛ k'a ta ko barisa de bi gaɲɛ o la ale tɛ ka kumajugu fɔ ne ma o nka ale jigi b'a ka biye nka biye tan bɛ ko barisa de bi gaɲɛ
3: kuwaola
2: n'u kɛra kɛlɛ nunu fɔlɔ la kɛlɛ nunu bɛɛ kun bi na ni real supporter dɔ ye kumajugu fɔ barisa supporter dɔ ma nka sisan k'a to e jamɛ i ka biye na i bɛ fɛ biye de ka don e tɛ se ka kuma jugu fɔ barisa supporter ma o o la kɛlɛ tɛna don aw ni ɲɔgɔn cɛ bilen ne kɔni bɛ nafa min dɔn o y'o ye n'o tɛ k'a fɔ ko an nana sifinnakaw bɔ nɔgɔ la
1: barisa supporter yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ parifutu jeu la ala tɛ barisa ka mati a tɛ barisa ka mati ta ani a tɛ real fɛnɛ ka mati ta wa n'a bɛ real ka mati ta a b'a sɛbɛn ko real bɛ ci hali n'a sɔrɔ statistiquement real kaɲi
3: ou bien les deux équipes marquent
1: a b'a tari k'a bɛ ci
2: minnu b'a ta ko les deux équipes marquent olu tɛ bɛrɛ
0: bakurubala o garisigɛ sifilɛ ninnu ko fila don a kaɲi wa a fana ma ɲi kumakuncɛ la e bolo jɔn bɛna coupe du monde jɔnjɔn ta ɲina
1: bon ɲina ta ɲi komi ne yɛrɛ ɲɛ b'a la cogo min na afrique pays ninnu n kun bɛ fɛ olu de ka fɛngɛ mɛ o statistiquement ɲɛ t'u la mɛ n kɔni ka vision ye min ye dɔrɔn o ye argentine de hakili la ne kɔni hakilina
0: ok mamudu jara
2: ne yɛrɛ hakili la argentine de bina segi k'a ta ko kura
0: zanga keita labanjɔn tara
3: bon ne kɔni bolo faransi ni argentine bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ final la portugal
0: o yɛrɛ de bɛ dan sigi an ka ni jɛmukan ɲi na mamudu jara amidu togo ani zanga keita aw ni ce kosɔbɛ aw sɔnna kan ka wele jaabi RFI mandenka lame bagao ambesigi kaufu au ka timnadia la an lamini koso nala sona ambe nyogon soro kene wero kan yano che ambe nyogon to ye ni samba flani mugan aniworo kubjimondo donkliye omindara Shakira fe.

0: Aklube diɲɛ kumakan RFI de la nɛgɛ kanɲɛ wolonwula sera Dakar kumaso kɔnɔ yan kanɲɛ kelen bo hakɛ in kan Benin Nigeria jamana kan.
1: Kunba kanute.
0: Ka kun makɔnɔnin do kabi waatijan dansigili politiki baaraɲɔgɔnyaw la ni faransi jamana ye nin ye politiki ko dɔnbaga frederik legal de ka kumakaw ye burkina marabagaw ye o latigɛ ta juma don faransi ma ka nimisa dogo latigɛ kun kɔrɔ kɛnɛ dakun na an bena frederik legal ka hakilina taw lamɛn guine bisaw sedaw kɔkanko minisiri kun be tagama la jamana in kɔnɔ o ni yen jamanakuntigi ye ɲɔgɔn ye ani ka bɛn a ka ɲɔgɔn fɛ ko latigɛ min tara donat me fanga wasadun fe sera sumba kunka ukaira jamana dona die farkolonyana je ba coupe du monde kunka farfina jamana tonka munubika talike ala konontonge a 16e de finale sera soro RD Congo ani Algérie yera yuta soro klisa bana nyokon kumbo sin fe kunu munubiseka famia farfina kani tanyina coupe du monde 16e de finale la obno jabi soro ala teme a dansi kokura RFI maneka sanfɛ burkina marabagaw y'a latigɛ ka dansigi u ni faransi cɛ a politiki ko baaraɲɔgɔnyaw bɛɛ la burkina marabagaw ka fɔla ko faransi ye dankarikɛ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ baaraɲɔgɔnya tabiyaw i n'a fɔ ɲɔgɔn bonya yɛrɛma hɔrɔnya bonya ani ki i sen bɔ jamana wɛrɛ maraw ka kow la faransi marabagaw y'u ka nimisa yira ko kun jɔnjɔn fosi tɛ latigɛ in na burkina marabagaw ye ni ka ni latigɛ in kɔrɔ ye mun de ye a kɔlɔlɔ be se ka kɛ mun fɛnɛ ye frederik legal burkina politiki ko dɔnbaga be o jaabi bi RFI faransi ka fɔla barakɛla patiensa ligodi ye.
2: Cette défiance du Burkina Faso envers la France démarre.
3: Ne hakila Burkina marabaw ka dimi ka ɲɛsin Faransi ma a daminɛra kabini Faransi marabagaw ye lakana baara minnu kɛ Burkina jatigiwale kilili okumu kɔnɔ Burkina marabagaw tɛ ɲɛ o jate ko Faransi marabagaw ka lakana fɛrɛw ma dansigi jatigiwale kilili la hali ni k'a sɔrɔ Faransi sɔrasiw bɔra jamana nin kɔnɔ halisa jamana nin bɛ lakana ko gɛlɛya kɔnɔ min ye dɔ fara funtini ka jamana filaw ni ɲɔgɔn cɛ o ye jeneral Christophe Gomar ka boko de wasabulon na nin y'a tile damadɔ ye ale tun ye hakilina don kokoromadon ka ɲɛsin burkina marabagaw ma o be kɛ waati min dankari be ka kɛ kuma kana bila hadamadenw ka hakɛw ani hadamadenw ka yɛrɛya la burkina faso ka fara o kan wasaden nin ko fana ko jatigiwale kileli ogumu kɔnɔ burkina marabagaw ma se ka jate ɲɛnaman da kinɛ kan nunu kumaw dɔw de ye dɔ fara kapitɛni Ibrahim Traore ka dimin kan fara o kan tuguni lɔgɔkun tɛmɛnen in na burkina marabagaw tun ye Oruk Tomba ka lasigidenw wele wagadugu o la an b'a fɔ ka dan sigi o ni faransi cɛ baaraɲɔgɔnyaw la politiki ko sira fɛ o tun makoninen don kabini waati jan.
0: Salif Sakanogo de ye burkina politiki ko dɔnbaga frederik legal kumakaw bayɛlɛma ani guine bisaw jamana kan sedaw kɔkan ko minisiri kun be tagama la ye kunu sibiri don o kɛra kile saba kɛlɛbolo ɲɛmɔgɔ fana ka tagama kɔfɛ kunu tagama yi senfɛ sierra leone kɔkan ko minisiri timoti kaba kun be u cɛma cidekulu ni guine bisaw donna tɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔw ye sigi ka fɔ kɛ i n'a fɔ u ni jamanakuntigi ortam tam o senfɛ u bɛnna kan ko latigɛ min tara donna tɛmɛ fanga wasadenw fɛ sera sunba kura kunkan u ka yira jamanadenw na walasa u ka yira n'u sɔnna walima n'u ma sɔn nka don ma fɔ u ko la fɔlɔ salif saganogo ka ɲɛfɔlo
3: Sierra Leone ko kan ko minisiri Timothy Kaba de y'a kunnafoni lase a ka ye sinsin dalilu de kan a ye olu minnu sɔrɔ u ni Guinée Bissau dannatɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔ ka sigi ka fɔ ko Timothy Kaba Sénégal ko kan ko minisiri Cheikh Nya Sénégal kɛlɛbolo minisiri Yankuba Djémé ani CEDEAO ko ɲɛnabɔ jɛkulu ɲɛmɔgɔ Dr Aliou Touré olu de tun bɛ taama yi na Guinée Bissau u ni dannatɛmɛ i n'a fɔ jamana ortanta u ka sigi ka fɔ ni sen fɛ dɔnɔtɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔw y'u hakili sigi ko jamana kunti kalata ani wasaden kalata min bolodalen don desanbre tile wɔrɔ nata k'a bena kɛ waati kofɔlen kɔnɔ kunnafonidilaw ɲɛna Sierra Leone ko kanko minisiri nin ko dɔnɔtɛmɛ fanga wasadenw sen tɛ sɔnna sariya sonba kura yi ma janvier kalo tɛmɛnen yi na k'o bena jira jamanadenw na u ka kalata walasa k'u ka je walima u ka banjira referendum nga a ma waati jɔnjɔn fɔ fɔlɔ o sariya sonba kura yi a bɛ dɔ fara jamanakuntigi ka fanga kan a be se ka marabagajɛkulu ka baaraw kolosi ani marabagajɛkulu ɲɛmɔgɔ yɛrɛ wa a be se ka marabagajɛkulu sugandi walima ka bolo bɔ baaraw la a be se ka o ko kelen nin fana kɛ ka ɲɛsin minisiriw ma wa waati be a be se ka laɲini u fɛ u ka taa u yɛrɛ dantigɛ wasadenw ɲɛna u ka baaraw kɛcogo kan Sierra Leone ko kan ko minisiri Timothy Kaba y'a lase k'u sewalen don u ni Guinée Bissau dɔnɔtɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔ ye sigikafɔ minw kɛ ka kon olu ka taama nin ɲɛ CEDEAO kɛlɛbolo ɲɛmɔgɔw de tun be Bissau olu fana ni dɔnɔtɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔw ye ɲɔgɔn ɲɛ walasa ka jateminɛ kɛ jamana be se ka segi bɛjɛ fanga kɔnɔ cogo min na
0: Sadia Sumba ko kuma kunka Senegal jamana kono jeklu Arnour Sun constitution beka wajibia ko siki ka fo baka ke folo ka jamana don fela don yani yelama ka do Sadia Sumba la o kera kunu kuna fundi la unyema u ka kuna fundi la jira do sinfe sinite na donde wasablon ka ka jatemine ke Sadia Sumba Sadia Sindokam jeklu inka fola koni falini ka ka ke ka kanka lanyini ka bo jamana don di fanfe kasoro siki ka fo bama ke folo ofana krefe jamana kuntiki ka franka klu coalition jumaiya alasi kubena kuna fundi kana sigi bikari neke kanye tan andru wati nga umalaje kunjonjon 70 ya nigeria jamana kan kakeni bagamara loka jeklu nyeti ala nyemoko ka fagali benu marabulu kono amnesty international bany maketo ye anyini marabako fe uka segesegeli telima ani jelinke okokan aladi ardo risku de kodo alemi kundone do kosebe aka wulika jo sababula ben ani kelenya koula china ato nyongon do difagara kisela jumadun watimi utumbe ka bo nyongonye do la marabben koula ani lakana kokuma kan adama donka akew la fasa bagnmeke toy ko chen yere de ka jeklu bi u ka duska sira ka keni u ka nyemako ka fagali musa aluklo balika nyefulu
4: ni fagalen dunu ye ko che jugubade nigeria amnesty international kote adama donka hakela fasaton bulu farenko ateseka famu ya choko sidela ko ben ani lakana ko nyogonye kata yele maka ke fagali jani chain masuruna mau ani nigeria kuna fundiso chama kafola ko alhaji ardo riskuna to nyogondo de tuntara talike ben ani lakana ko nyogonye dola mintu labena oyime dugu mara nyemogo fe uko segin sera de kan lere kele nyogo miyete ala bagamara la ko ton nyemogo ni ana to nyogon tara binche marfatiki donka jankono botara ke chef la nunu sude kan oko odugu dugu seni masuruna la kasoro ufari fam bekelendo kisedai dantegali sebendo kono kunun sibiridun akaton mauko nimisa ko don kayi ko haliminun cheserlendo benko la ulufana site kato inafo amnesty international akaton fana ya nyini ko nigeria marabako ka segesegeli jelenke alhaji ardo risku ka fagalinka ni segesegelu madele ne kuka obeddo de faran lakana baliya nyonya ne kan katafe nigeria amnesty ka fola ko jango dunya do ko kunkele nyogoni chain denje fana tum proko tala fagali do bulu ni ka sebe ko jogi lakana ko dombe ko ka fola kunin fagali nunun bayira ko nigeria kal lakana baliya te bagamara law ni senekela uche la dala kele msenunka ko che marfatuku bafo minu mabandi uluka wale jugu fana beka bolofa da koka
5: awye jie kulantamba samba fla anim one world diabo ni RFI mandinkani
0: odansi kukura dien farkulu ngena jeba coupe du monde kuna fundi keneka kunu kulu JKL ununu ka kle sabana nyokon kumba okunchera o nyokon kumba nunu kera sababu ye ka jamana do ka 16e de finale ani joro sabana nyina maya tiki u joro 70 Algérie ani RD Congo be oluchema RD Congo ye Uzbekistan bro chilu saba ani kli Algérie flani binke saba ani sabani Autriche anka ti den krenkreni sadio dukure ka nyefolo ka bo États-Unis
6: kulu kaka ni nkulu nyoko nkume sabana ni labana RDC yana kaka ni sebe anyana masoro kabini klanche folola Uzbekistan de folola kachilu doala ukunyu siran kosobe inafo nyoko nkume ingana yuan wisa alemiye chilu fladu nkunyafo chogomina okofe de klanche flanana RDC sera ka ujibuo kachilu flavere daka sabani kele kafara sabana nyana mwuka kaseze mde final sira soro Portugal ani Kolombi kofe kulu jila Algeri sebaya wali maflani mbi ditu kaka aleye wasa kaseka ni sira soro noye seze mde final ye ani otiska nyokon kumbe ngelenko, saba ni saba ama kukumbe kuru nani minuna labana kulu soro, kakulu inloro sabananta kafara janama unka inafo RDC Argentine folo, Autriche nana loro flanana kulu ella gana, aleka bidese mafusi chiala, kadaka woku nyasoro afara la sabana janama unka nkaba ni kuru nani ye, Angleterre dekera wukulu folo ye, Kroasi nana loro flanana sisa, sezem de final tambaho bela jelen lona, omika kanka damine bikari yerela, ni farafina jamana doye Afrique du Sud, ani Canada che
0: anko mega fosi sanko RD Congo ye Uzbekistan bugo chilu saba ani kele ka 16e de finale sirasro yuan wisa yera de sugandira ka ke unyongon kumbe ngana ye ayaira ni sebagay bena na famila se uka kuluma ni asamwa an flyer Congo lo paru kuma talike coupe du monde la foka se 16e de finale ma anka yuan wisa ka ni sondia kan la me
7: c'est quelque chose d'énorme pour moi
8: koba dodo nebolo ka ye ka fo on sera ka chilu sabado boko sabala ya badi nebolo la nafa be min yɛrɛ la ne bolo de k'a fɔ ko o celu sabaw a fɔlɔ o tun kɛra nafamaba ye tolantankulu bolo baw a kun y'an dɛmɛ an ye filani min kɛ ni portugal ye wa fila labanw ye minnu don bi olu fana nafa bonyara kosɛbɛ ka da kan olu de filɛ ɲɛ ka kɛ sababu ye ka sira di anw ma ka tɛmɛ 16e de finalu la o bɛɛ lajɛlen de be dɔ fara n ka ninsɔndiya ani ka sewa kan an y'a jateminɛ k'a fɔ ko ɲɔgɔnkunbɛn daminɛ la o fɔlɔla ka cili min don anw na o kun ye kow gɛlɛyan bolo dɔɔni nga an tagalen kɔ sɛgɛnnafiɲɛbɔ la degekalan mɔgɔ ye ko dama dɔw yɛlɛma olu sera ka kɛ an bolo nafama ye kosɔbɛ o bɛɛ lajɛlen de b'a yira k'a fɔ ko nin cedugu saba nunu be an bɛɛ lajɛlen de ka baara yira an bɛɛ lajɛlen de ka cɛsiri yira ka da kan hali minnu labana ka don i n'a fɔ fiston mayɛlɛ ani tɔɔw bɛɛ lajɛlen u bɛɛ ni cɛsiri de donna o de kama ne b'a fɔ bi bɛɛ lajɛlen de ni tanuli ka kan
0: sisan farafina jamana tɔn kan minnu be ka tali kɛ coupe du monde na kɔnɔntɔn de ye 16e de finala sera sɔrɔ fɔɔ ka a nin bɔ tunisie la o min segina so ni ɲɔgɔn kuma ye farafina jamana k'u cɛsiri coupe du monde ka fɔɔ ka coupe du monde 16e de finale sera sɔrɔ kunnafonidila ani farikolo ɲɛnajɛ dɔnbaga aruna dem ko farafina ye baaraba de kɛ k'a yira ko farafina tɔlan be ka san sɔrɔ an k'a yɛrɛ lamɛn
9: L'Afrique présente 10 représentants.
8: Farafina mi jamana tan tumbe a ye ni ɲɔgɔnda ina ni o ye Coupe du Monde ye kile saba fɔlɔw kɔ bi a filɛ nin ye ka jamana kɔnɔntɔn olu de lasɔrɔ yɔrɔ min ye 16e de finale la. O min kɔrɔ ye k'a fɔ ko Tunisie dɔrɔn de ma se ka sira sɔrɔ ale min ka bɔ ko fɔlɔ sabaw la ye dɛsɛ saba sɔrɔ a sigira kuluɲɔgɔnkunbɛnw na. Bakuruba la kɔni farafina jamana dɔw sera ka ko ɲɛnamaw yira kuluɲɔgɔnkunbɛn ninnu na ka se ka sira sɔrɔ ni a cogo ye ka sebaaya ɲɛnamaw sɔrɔ ani ka ɲɔgɔnkunbɛn ɲɛnamaw kɛ ni kulu gɛlɛnw ye. I n'a fɔ Marok ale min ye sebaayaw sɔrɔ wasa ka se ka sira sɔrɔ wa ka laban a ka kulu kɔnɔ lɔyɔrɔ filana na Brezil kɔfɛ. Afrique du Sud fana hali ni ka sɔrɔ ko daminɛ cogo ma bɛ a bolo a labanna k'i yɛrɛ sɔrɔ kosɛbɛ. Côte d'Ivoire, Egypte, Ghana fɔɔ ka taa se Cap Verma ani Senegal o min yɛrɛ fana ye garisigɛba sɔrɔ a ka sira sɔrɔli kɔ la ka da k'a ka bɔ ko fɔlɔ filaw la a kun ye dɛsɛ de sɔrɔ a labanna ka sira sɔrɔ ni a ka ɲɔgɔnkunbɛn laban de ye. Sisan kɔni an jigi b'a la kosɛbɛ k'a fɔ ko farafina jamanaw bena u lɔyɔrɔ fa 16e de finale nunu na ani k'a balina ko duman caaman wɛrɛw kɛ farafina gun yɛrɛ
9: ye.
0: Bi yɛrɛ 16e de finale la ɲɔgɔnkumaw be daminɛ kanada ni afrique du sud bena ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛ kaɲɛ 19 waati la o ni ci an lamɛli la aw kana ta yɔrɔ si an bena masalaba kɛnɛ sigaw ye sisan. N'aw bɛ k'an lamɛn ka bɔ diɲɛ fan o fan aw ni ce diɲɛ kumakan RFI lamɛnli la aw y'aw bisimila masalaba kɛnɛ kan nin dɔgɔkun in na an bɛna silam dɔnkili da la ani gafe sɛbɛnna dɔ de bisimila a ka silam dɔnkiliw ye mɔgɔw hakiliw minɛ kosɛbɛ o silam dɔnkili ninnu kɔnɔ a bɛ kuma degun caman kan sigidalakow politikikow farinyawalew ka ɲɛsin musow ma o n'a ɲɔgɔn caman mɔgɔ wɛrɛ tɛ sori jakite de ko don nka a dugulen tɔgɔ ye saka rose bucal agréable a b'an bolo nɛgɛjuru la nin waati in na saka rose bucal agréable i ni yatuma.
10: Ante RFI ame RFI lamɛnkɛla bɛɛ lajɛlen.
0: I bisimila masalaba kɛnɛ kan.
10: Wa.
0: Foli diyara n ye an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sisan. Sakarose Bucal agréable an ta ko bila ka sumaya bile ye an b'a daminɛ ni i tɔgɔ ye Sakarose Bucal agréable an b'a mɛn kuma caman Sakarose Sakarose yala ni tɔgɔ yɛrɛ nana cogo di a bɛ fɛ ka mun fɔ fɔlɔ.
10: Ne tɔgɔ yɛrɛ ye Sori Jakite ye ne silamɛ sɛbɛlikɛla ye tɔgɔ in nana an fitinini an camanba de tun bɛ tugu ɲɔgɔn kɔ bɔ jama la ne de tun da ka di ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen kan n'an tun ye ko dɔ kɛ bɔ ne de tun bɛ gurupu bɛɛ lajɛlen kumabɔ ni nɛ donc u tun bɛ n wele ko nɛndumani bɔn n nana sɛbɛlikɛ daminɛ n y'a fɔ n yɛrɛ kɔnɔ n ko n ka tɔgɔ dɔ ɲini tɔgɔ min bɛ se ka to ni nɛndumani a bɛ fɔ cogoya wɛrɛ la min tɛ tubabukan na bouche sucrée donc saccharose o ye sukaro forme de sucre de table donc n ye o ta sabula n'i y'a ta ka jate minɛ i b'a ye ko ni sukaro bilala tabali kan dukɔnɔmɔgɔ bɛɛ bɛ na ka na a niyɔrɔta ta min b'a bɔ k'a kɛ dumuni na ka adun a be dumuni timiya donc sakarose kɔrɔ ye o ye donc sakarose bical sukaro min be bɔ da la ka don tulo la an be se k'a fɔ ko o ka di ni o ye agréable donc o saba farale ɲɔgɔn kan o de nana ni sakarose bical agréable
0: o famina sakarose nka tɔgɔ yi nalen kɔfɛ slam ko fana daminɛna kabi sanba fila ani tani fila n be se k'a fɔ i ye slam kanu i be se k'a ɲafɔ n ye i donna slam kɔnɔ cogo di slam ko yi fɛnɛ bɛɛ nana cogo di
10: slam ko yi nana cogoya min na n'i y'a taga jate minɛ ne fitinima an tun be klasi fitiniw na matiyɛri dɔ tun be kɛ ko ekspresiyɔn ekrit u b'a fɔ k'i ka histware dɔ fɛngɛ u be masala dɔ kun buruburuni di ma e yɛrɛ b'o o laban jate minɛ ni k'o bɔ i hakilina ne tun be se o ko yi na kosɛbɛ ne tun be sa la kosɛbɛ ekspresiyɔn ekriti yi na parske u tun be ma bila i k'i hakilina t'a fɔ ani i be se ka fɛn minnu fara fara ɲɔgɔn kan k'olu fɔ yaasa kilasikɔnɔmɔgɔw k'u lamɛn donk ne tun be se o la fɔ ka tɛmɛ donk o de ye sɛbɛli kanu don ne la bɔn an nana ka na se ɲɛfɛ kilasibaw la ɲɛfɛ n ye liburu dɔw kala n ye liburu sɛbɛlanw u dɔn a nunu sela cogo juman k'u hakili jagabɔ ka ni hakilina min fara ɲɔgɔn kan ni k'u sɛbɛ n'a diyala diya mɔgɔ ye o dɔn ne yɛrɛ be fɛ ka nin ɲɔgɔnna kɛ donk an tol'o la don dɔ la ne k'an ka musokɔrɔba ka feerekɛ papiye woloma n nana bɛn ni grand corps malade ka albɔm midi 20 o sɛbɛlen ye donk n y' o ta ka jate minɛ donk n ye recherchew ka ka fɔla ɲɛnɛ ko slam le do donk o kɔfɛ de an nana lise la donk an tun be piyɛse de teatrew sɛbɛ an tun be poesiw sɛbɛ donk kɔfɛ n nana ka na groupu dɔ ye ko be slam kɛ donk n tugulolu kɔ an ye slam daminɛ ɲɔgɔn fɛ ni hdzo ye ani aziz kitɛb ka mɔgɔ caaman bi o de kɛ slamkɛla ye
0: o yɛrɛ la an filɛ don min na i ko bi bɛɛ b'i dɔn i n'a fɔ slam jɔse belebele dɔ i ye nɔ belebele to slam kɔnɔ nɔ min tɛna tunu o dɔ yɛrɛ ye jɛkulu jeunesse art sigili ye sen kan sakarose i be se ka dɔ fɔ an ye o jɛkulu yi kan jɛkulu yi ka laɲiniw bɛɛ sabatira i fɛ wa
10: se ka fɔ janni jɛkulu yi ka sigi fɔlɔ an tun be jɛkulu fɔlɔ min na o kun ye agoratoa ye an be agoratoa mɔgɔw fo ka aziz siten ka a n'a ka jama parske an baden le baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ni ka se ka silamu yi sinsin o kɔfɛ an farala ɲɔgɔn kan ni hdzo africain jalo samiru mumu ni ala ka hina la papis bore an mɔgɔ baden an y'an fara ɲɔgɔn kan ni ka jeunesse art sigi jeunesse art yɛrɛ sigila ne yɛrɛ ka da la bɔn an ye tɔgɔ min dama ne de ye tɔgɔ yi inspire donk o bɛɛ ye dannaya de o ye dannaya min dan kan ka ta n ye cɛsiri min kɛ a domɛni kɔnɔna na bɔn n'i y'a ta ka jate minɛ jeunesse art sigilen fo bi an kun be laɲini min fɛ min k'a to mama be k'i be fɛ ka slam kɛ parske fɔlɔ la slam kun datugulen le do bɛɛ ma bɔn mɔgɔ damadɔni dɔrɔn ne tun be se ka a kɛ mɛ bi ni jeunesse art ye an wulila k'a se ekolisow ka maw forme donk o kɔfɛ an ye hakilina dɔ bila sen kan n'o be wele ko ekole du slam ka kalanso dayɛlɛ ni jamana ekoli konje ba bila la an be kalanso dayɛlɛ kalo saba kɔnɔna na an be ma bisaba ta fu ani falaki ni ka se k'olu forme olu ka se ka an fɛnɛ ta ɲɔgɔnna kɛ sabula a b'an kunna k'a fɔ ko ni anw bɔla ye maa wɛrɛ be na min bena ka na fɛn yi kɛ yaasa fɛn yi a yelen kana sa il faut k'an ka maw forme minnu be to anw kɔ k'olu kalan olu ka se k'a dɔn k'a yiriwa la sabula a b'an kunna k'a fɔ ko ni maliyɛnw ye silam faamuya silam be se ka kɛ sababu ye min ka sifinaka baden be yi ka baara nɔgɔya olugu ye donk o kun ye an ka laɲini fɔlɔfɔlɔ ye laɲini filana an be ka damatɛmɛ wale min be yi n'o be kɛ an balakaw la an y'a jate minɛ k'a fɔ ko o ka ca o yɔrɔnin na an be jɛkulu min be minnu y'an dɛmɛ o hogumu kɔnɔna na ka fɔrmasiyɔn dɔ da ma ni o ye onifa min ye ala ka ɲinaw mu be la la ale n'a ka mɔgɔw selan ma ni k'an ta k'an dɛmɛ k'an forme kɛlɛ la kɛlɛ min be damatɛmɛ wale mutu be kɛ an balakaw la n'an b'o wele ko VBG ni k'o sɛgɛrɛ
0: o famina sakarose i yɛrɛ ka silam dɔngli da la i ye albɔm dɔ bɔ ni o ye ambriyɔn ye ambriyɔn albɔm bɔlen a jara mɔgɔ caaman ye Kasaba buke ibe kuma munu fo akono Sakaruz akadini iki dado embryon albumina o miye sanga sorokateme.
10: Album embryon antume fe kubo folo la alanyini folo kwenye mwenye kaira artesi ula agake misaliae ka fos lameruye ko ame bara mina abisega soro lado ankuna donc en fene artifié donc la nyini do fene kuye oye la nyini flana kuye mine liye album bo ateto jabana doronkono diyama wa lame kasega hakilina do fene fara fenga ko obla fenga name mingole ko album ni diyama wese ko o la soro choko yamina donc o misali adamadon ni ambla album bo la album konona na ame tem chama aborde artifis lameruka gelea oya apolopoloe aflana adamadenya tabulu ame o kuma fene fo album kononana ka tila tuguni ka géopolitique diɲɛ yɛrɛ mara cogo be cogoya min na wari kɛlen do ka diɲɛ mara cogoya min na capitalisme donc amo o kuma ɲafɔ album
0: yɔrɔ yɛrɛ la yani an ka tɛmɛ o kan i bɔra ka babu minnu fɔ sisan yala i be fɛ ka cikan jumɛn de lase ni babu nunu fɛ i be fɛ k'i sinsin jumɛn de kan
10: cikan fɔlɔ ye min ye o ye k'a fɔ ko adamaden de be fɛn bɛɛ cɛmancɛ la adamaden de be fɛn bɛɛ cɛmancɛ la o de ye album tɔgɔ kɛ embryon ye donc fɛngɛ de do daminɛ de do etapu n'i bɔla yan i be ta yan wɔrɔ la donc o de ye album yɛrɛ hakilina ye k'a yira k'a fɔ ko an be faga ko maw minɛ k'u ka hadamaden de bila fɛn bɛɛ cɛmancɛ la donc ni album lamɛn a kun'a kun fɛn fɛn be fɔ a be adamaden ka ɲɛnamaya adamaden ka hakɛ ani adamaden ni fɛn di min ka kan ani fɛn minnu man ɲi fo k'olu kɔn ni o ye damatɛmɛ wale ye min be kɛ adamadenw la
0: o yɛrɛ la Sakaruz yani a ka ta ɲɛ n b'a fɛ i ka silam dɔngili dɔ da an ye silam dɔngili min ye kɔbɔw ni babaw tɛgɛ i be se ka o dɔ da ɲa
10: kuma dɔ be bi n mena n da ma o la an ka ɲɔgɔn ladi kana da ma la bi adamadenya kɛla janfa nata de kɛla ka diɲɛ fa n ye ku bɔrɔ lajɛ n ye nata sɔrɔ ye n'o k'i ma na n ka jɛ i be janfa sɔrɔ ye ɲumanfɔ ɲɛ jugumafɔ n kɔ tulo min ni gundo minɛ o dabara de b'o bɔrɔtɔ nɛnkun sa boso musuru i kɔ dɔ ne kɛlɛ i ko i kaburu i ɲɛnama tɛ to i su kɛrɛbɛtɛ n'i tɔgɔ jugu ye ka po yabili kun na ko minnu ti dɔn k'olu tɛ maa filajɛ maa fila b'i kun fɛ su ye kasange min jɛ fitiriwale ko k'ale b'o fɛ finijɛ n'i ye min sɔn finikolon na o ko k'i y'ale dɔgɔya ko ŋaniya ɲuman k'o tɛ sɔrɔ bolokolon na i ko min ka si i ka bulon na o de b'i furu ɲɔgɔn minɛ i la silam
0: a jɛra Sakaruz n'i kun sinsin ne bɛ mun ne kan
10: min kun sinsinlen do adamadenya kow kan maw ka jɛ ani hakilina min dogolen de do ɲɛnamaya kɔfɛ donk nin kuma ɲi kun be o de kan
0: o famina Sakaruz an be ta ɲɛ o la an y'a jite minɛ ni waati labanw na aw ka baaraw sumayalen do projɛw ka suma mun nɔ kelen do k'o kɛ
10: bon n'i y'a taga jate minɛ o ye jamana ni ko kɛcogo de ye parce que artisi be a ka baaraw kɛ environnement de kɔnɔna na a lamini kɔnɔna na bon ni lamini kɛcogo fɛnɛ gwɛlɛya la artisi ka baara fɛnɛ be gwɛlɛya an silamɛruw be baara kɛ ni ONG w jɛrɛjɛkuluw ka dɛmɛ de ye ka caya donk olu de b'an dɛmɛ an ka se ka productiɔnw kɛ olu de b'an dɛmɛ an ka se ka sɛni yɛrɛ fɛnɛ kɛ bon an ka jamana n'a lahala i b'a sɔrɔ ONG caman be yen hali n'olugu ma minaw cɛ ka kuru i b'a sɔrɔ gwɛlɛya dɔw donna olu ka baara taabolo la min b'a to o kɛlen do do k'u ka aktivite u be baara minnu kɛ k'a ɲɛsi jamana kɔnɔdenw ma ko olugu fisaya ka tɛmɛ seko ni dɔnko baaraw kan bon kun wɛrɛ b'a la parce que filamu fɛnɛ ye k'i dalakan fɔ k'i hakilinata fɔ jamana maracogo la bon n'i y'a taga jate minɛ an m'a ye k'a fɔ ko bi kuma ma nɔgɔn hali ni an ka jamana maralaw tɛ fɛn k'i la n'i kumana dɔrɔn n'i hakilina fɔ i be mɔgɔw sɔrɔ mɔgɔ minnu be i hakilina lagosi donk réseau kan baara a kɛla problemba ye bi donk o kɛlen do ka autocensure kɛ pas forcément ko jamana maralaw be ko k'i la mais i be taa ka taa sɔrɔ mɔgɔ dɔw be yen
0: olufaiyalen
10: bɛ olu wala bɔlɔlɔ sanfɛ k'i sɛgɛrɛ donk o bɛɛ be se ka kɛ a fɛnɛ a kun dɔ ye
0: o famina Sakaruz o la yɛrɛ walasa an ka o gwɛlɛya ye latɛmɛ yala n be fɛ ka dɔn e yɛrɛ min ye silamu dɔngili dala ye e be dɔngili sugu jumɛn de lamɛn dɔngili sugu jumɛn de ka di e ye
10: ne ka rap français la mer de kacha ani mali rapu ani burkina me luka rapper do la mer rapu era de kadine
0: ah ola sia iba fesi sa anka dongli du manikala
10: ne fara dongli minkala lor makaveli ka poalu
0: lor makaveli ala kahinala
10: ala kahinala o ka poalu
0: ambe lor makaveli ka poalu la me ame tla ga sigini kenen kono
11: na mena se pa en silence marfa manga en nuance iba fo camembert wete puyan avega achemine ya fo gian yangi li pego la mato semiam baby ga riam mega achageni europa diram je doro wari be dongli finance ane ba ke men nu mina tini nyuma bonne image barage arrête les grimaces comme un singe à wawi ma bitch en mer copain beba dans tous les pégales son mess tirige

0: mais pas en monogamie.
1: Nikniye alor makavilika a poluriye a 650 rose kafraslam dongli dakan ibe fenreke andabenase umimani o gafe sebeni ye gafe flabo oluire alamako ani dagoloye gafe flanono be kuma de gundo ka ibseka oto wala wala nya
2: alhamdulillah ala en garzga do gafe sebela ye alamako sebe alamako sebela degun dɔ de kan ni o bɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛkɔrɔ n'an b'o wele ko corruption yuruguyurugu mais o yuruguyurugu tɛmu kɛrɛfɛ an bɛ tɛmu caman aborde parce que alamako sɛbɛ wagati i bɛ taa ka taa o wagati y'a sɔrɔ dɔgɔtɔrɔsow tun bɛ gɛrɛbu la u ye tile 38 kɛ k'o to gɛrɛbu la donc ni caman bɔra a fɛ donc n ye alamako sɛbɛ fɛn wɛrɛ kan n'o ye gɛrɛbuya ye n ye alamako sɛbɛ fɛn wɛrɛ kan ekɔlidenw ka kɔndisiyɔn parce que n'i y'a ta ka jate minɛ i b'a alamako gɛrɛbu de don delilikɛla min de don a tɛ fɛn wɛrɛ fɛ ni a yɛrɛ ka n'a a dayirimɛ tɛ donc o de y'a to n ye n ka pɛrisɔnazi kɛ delilikɛla ye donc o kɛkun tun ye yaasa an ka marabaaw olu fɛnɛ ka se ka porobilɛmu dɔw dɔn ka porobilɛmu ampilɛr dɔn ni ka se ka baara kɛ o kan yaasa o solusiyɔn bɛ se ka sɔrɔ cogoya min na donc o de tun ye alamako sɛbɛkun
1: ye
2: dagolo an y'o sɛbɛ ogumu dɔ kɔnɔ ni an b'o wele somme afrique france ou bien france afrique a bɛ fɔ a fɔcogo ka ca ka taa maaw hakilina kan donc an ka jamana kɔnɔ yan ka président ibrahim boubacar keita ala ka hin'a la k'a to fanga la mali ye o somme reçoit bamako yan somme reçoit tɔ la gouvɛrnɛmɛnt ye décisiɔn dɔ ta min ka fɔ ko feerekɛla fɛn fɛn be yen n'o bɛ sirada la ko ka dugu kɔnɔna sanuya yaasa ma minnu bɛ ka bɔ yɔrɔ wɛrɛ n'an bɛ ka minnu bisimi la olu k'a dɔn k'a fɔ ko an ka duguba saniyalen le don an fɛnɛ ko ko mɔgɔ tɛ jeu de lumière bila kaburu dɔ la sabula n'i y'a ta ka jate minɛ mɔgɔ minnu sigilen le don nin sirada in na ka ni feere kɛ o sigilen tɛ gan ta olu bɛɛ ye bɛɛ bɛ i n'a fɔ dagolo minnu tilala kalan na ubiyɛn minnu ma se ka kalan mɛ ni jamana ma se ka bɔda kɛ olu ye olu sela ka hakilina min fara sen kan n'o bɛ ka fɛn min ɲɛɲini u yɛrɛ ye jamana ka na k'u ka wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la o tɛ o kɛrɛfɛ jamana ka kan ka fɛɛrɛw ni dabaliw de sigi sen kan min b'a to o maaw bɛ se ka u dayirimɛ sɔrɔ cogoya min na sabula n'u y'u dayirimɛ sɔrɔ o ye belebeleba bɔlen ye jamana yɛrɛ ka gɛlɛya la n'i y'a ta ka jate minɛ dagolo tun ye ekɔliden ekɔliden min tilala kalan na n'a ma baara sɔrɔ a ye munumunu telefɔni dilanyɔrɔ la fo ka na kurita kɛ le 2012 a ye ordinatɛr dɔ sɔrɔ kurita kɛtɔ donc a y'o ta k'o bila a ka magazɛni kɔnɔ a bɛ telefɔniw dekode tɔ la a bɛ wari sɔrɔ fo ka na kɛ a nana kɛ maa bonyanen ye sigida la bɔn desisiyɔn talen ko k'a ka kɛsu ci la ale ma remplace ale ma degi wari yɛrɛ gere cogo la donc ekonomi tun tɛ kɛrɛfɛ ale ka ɲɛnamaya tiɲɛna bɔn n'a ye misaliya kɛ dagolo ye dagolo ɲɔgɔnna joli de be yen minnu ka ɲɛnamaya tiɲɛna nin desisiyɔn in fɛ nin desisiyɔn in yɛrɛ tɛ a kɛkun ye de k'a fɔ liburu sɛbɛkun ye de k'a fɔ wagati o wagati n'a jigila jamana hakili la koo bɛ desisiyɔn ta o desisiyɔn u k'u sigi k'u miiri k'a fɔ ko desisiyɔn tɛ ta biro kɔnɔna dɔrɔn na sabula ni desisiyɔn kɔlɔlɔ juguyala populasiyɔnw ma olu k'u sigilen min filɛ nin ye biro sumalen kɔnɔ o kɔlɔlɔ bɛ se k'u sɔrɔ ye paseke ni maa minnu ka baara tiɲɛna olu bɛ kɛ maa murutilenw de ye ni maa mun murutila a ka jamana marabaa kama a bɛ se ka fɛn bɛɛ lajɛlen ta min k'a se ka o kɛ a ka jamana yɛrɛ la yaasa ka se k'a dimi bɔ hali n'a ma fɔ k'a b'a dimi bɔ a b'a fɔ a bɛ fɛn min a b'o o kɔlɔlɔ lase a ka jamana marabaaw ma a ka jamana yɛrɛ ma yaasa ale yɛrɛ fɛnɛ ka se ka balo parce que fɛn fitinin min b'a bolo jamana bɛ o minɛ a la donc dagolo sɛbɛkun tun ye o de
1: o bɛɛ lajɛlen faamuna a saka rose i ni ce i lasɔrɔli diyara n ye kosɛbɛ masalaba kɛnɛ kan
2: a ni ce a ka weleli la
1: ni yɛrɛ de bɛ dansigi masalaba jamukan na aw ni ce an lamɛnli la a tɛna kɛ fama ye an bena ɲɔgɔn sɔrɔ kalo fila nin kɔfɛ n'an seginna ka bɔ sɛginafiɲɛbɔ la ni jamukan kura wɛrɛw ye aw kan bɛ o la

0: masaw ni jɔrɔ de bɛ ɲɔgɔn na yala denmisɛnw bɛ taa yɔrɔ juman sɛnɛkɛyɔrɔ wa kuranɛkalanyɔrɔ wuteri k'u bila ka taa bɔ u masurunna mɔgɔ dɔ fɛ yen fɛɛrɛ juman de ka kan ka kɛ waasa o kalo damadɔ in ka latɛmɛ ni denmisɛnw ye so a ɲuman na lamɛnbagaw n'a sɔrɔ bɛ ni ɲiningaliw k'aw yɛrɛ la u kana taa yɔrɔ si an n'an ka mɔgɔ welelenw bɛna an da don nin kow bɛɛ lajɛlen la ka fara bilasiraliw ani maaw ka hakilinaw kan aw dan se kalanso sira jɛmukan kɛnɛ don an be don an ka jɛmukan kɔnɔ ni nin seereyaw de ye ka bɔ usumani kɔnta o yɔrɔ la ka bi burkina faso usumani kɔnta o sigilen bɛ bobojulaso kalanden wɔɔrɔ de b'e bolo nin waati la fɛɛrɛ jumanw yɛrɛ de be e bolo ka se ka kalo damadɔ in latɛmɛ ni kalandenw ye so
1: bon ne y'a ta n fa o fɛ fɔlɔ parske anw yɛrɛ fitirima ni kalan bila an fa tun b'an bila ka taa suw la an tun taa faso la ta be sɛnɛkɛ tuma an be sɛnɛw kɛ bon minnu ma arabu kalan kɛ o b'olu don madrasa a be sɛnɛw ni fɛnw kɛ ka badenw lɔn ka sinjiw lɔn ka kan don ɲɔgɔn na an kɔni y'a dɛmɛ ten tɔgɔ la ta bon ala fana dela kalhamdu ne fana denw sɔrɔ ni denw fana bɛɛ bila sira le kan san o san denw bɛ taa fɛ faso la somɔgɔ lɔn ka kɛ sa o faso kan yɛrɛ dɔn mɛ malheureusement jadi kelen mina don an ni ɲɔgɔn cɛ sa an tun bɛ burukina faso mɛ an faso orijini le jɛnna ye mali la bon sira tɛ ka sɔrɔ ka taa o kama an y'a lalɔ mɛ kalanden wɔɔrɔ min ne bolo bi n den b'a la n mamaden b'a la minnu bi an fɛ yan yɔrɔ la n b'a to taa somɔgɔw fɛ ka taa ɲɔgɔn yala san o san y'a regroupe ni n balimaw ye donc dɔw bɔ côte d'ivoire dɔw bɔ benin dɔw bɔ lome u bena vacance kɛ ne fɛ ɲina san wɛrɛ tuguni o taa fan wɛrɛ ka mɔgɔ fɛ
0: Ousmane Kontao ka seriyaw filɛ kabi Burkina Faso Bobo Julaso. Sisan an b'an ka mɔgɔ welelen de bisimila Docteur Tiefin Sisoko kabini Faransi jamana kan kalan ma bɛn ko donbaga ŋana do. Docteur Tiefin Sisoko an b'i fo kɛnɛ lasɔrɔli la.
2: I ni baara Kulubali.
0: Tiefin Sisoko i bɔra ka Ousmane Kontao ka seriyaw mɛn sisan i hakilina ye jumɛn ye o ka fɔlɔ.
2: Alors ne hakilina ye fɛn fɔlɔ mun ye o ye an ka laada minnu bɛ yen bi k'a fɔ ko an yɛrɛ ɲɛsinnen don ma walasa ka se ko an ye mun sɔrɔ an somɔgɔw fɛ an ye mun sɔrɔ an bɛnbaw fɛ an yɛrɛ ka se ka kɛ sababu ye k'o sira labila k'o sira latigɛ an ka denmisɛnninw fɛnɛ o de b'a to an ka yɛrɛ dɔn o bɛ se ka sabati cogo min na parce que quand t'aw ye kuma mun fɔ n bɛ taa a sira fɛ dɔɔni adamadenya yɛrɛ la an bɛ an denw labɛn walasa u bɛ se ka kɛ lafiya la diɲɛ kɔnɔ cogo min na ka kɛ lafiya la diɲɛ kɔnɔ u bɛ taa sira dɔ fɛ o ye i k'i yɛrɛ dɔn i k'i somɔgɔw dɔn i k'i bɔyɔrɔ dɔn i k'i ka taawalew dɔn donc o sira in n bɛ se k'o kumakan fɔ.
0: An bɛ an ka lamɛnnikɛla dɔ ka hakilinaw lasɔrɔ ka bɔ Mali la Fanta Diko kalanden saba de b'a bolo an bɛ waati min na iko sisan Fanta Diko e bɛ nin walanbila waatiw latɛmɛ ni kalandenw ye cogo di e ka fɛɛrɛ ye jumɛn ye.
3: Bon ne kɔni ta mun bɛ ne bolo yan musomanin parce que o kɔrɔbayara dɔn ne b'o bila tobili la sokɔnɔ baara quoi pour que a ka se ka sokɔnɔ baaraw dege donc cɛmanin kɔrɔbalen don o bɛ taa métier kalan ɔ fitinin o bɛ taa morikalan kɛ sɔgɔma 8h o bɛ jigin 10h ɔ o banna.
0: O faamuna kosɛbɛ Fanta Diko kabini Mali la an b'i fo sisan Docteur Tiefin Sisoko an b'i segin ma i bɔra ka Fanta Diko fana ka seriyaw lamɛn yala i hakilina ye mun ye o ko fana kan.
4: Taabolo don an bɛ a jateminɛ k'a fɔ ko a taabolo sigilen don an ka jamana kɔnɔ depuis kuma jan mɛ an ka musomaninw an b'u kɛ bolokɔfɛfɛn ye ubiyɛn an b'u to sokɔnɔ baaraw dama ma musomaninw fɛnɛ jɔyɔrɔba bɛ faso jɔli la u jɔyɔrɔba bɛ ɲɛta kuma fɔli la ne bolo hali cɛmanin fɛnɛ bɛ se ka ba dɛmɛ baara la ne yɛrɛ mun filɛ ne fitinin bagaso kɔnɔna la ne kun bɛ taa foro la ni n ka cɛkɔrɔba ye nka dimanshi o dimanshi ne kun bɛ tobili kɛ n ba kɛrɛfɛ a kɛra sababu ye ne bɔlen walisa ka taa n ka kalan na jamana wɛrɛw kɔnɔ n teri tɔgɔw kun bena dumuni kɛ ne fɛ parske n kun bɛ se tobili la hakilina filanan ka denmisɛnninw bila ka taa bulonkɔnɔkalan na madarasaw tɛ dɛ an ka jateminɛ mun bɔra kan malheureusement kalan fɛɛrɛ dɔ de talen don n'u bɛ kɛ ni lasiranni ye denmisɛnninw mana kɛ u bɛ lasiran o wagati kɔnɔna la o lasiranni bɛ se ka kɛ kɔlɔlɔba ye u ka segini yɛrɛ ma kalansobaw la a bɛ kɛ sa
0: a tɛ dabɔ u ka se k'u ka diinɛ fana dɔn kabi o dɔgɔmani a tɛ dabɔ o fana de kama
4: o de ye hakilina yɛrɛ ye mɛ ne bɛ kuma fɔ ni n ka hakili tiɲɛ dɔ ye o tiɲɛ ye jumɛn ye ni an ma sariya don o bulonkɔnɔkalan ninnu na an bɛ denmisɛnninw bila ka taa bulonkɔnɔkalan na wa u tɛna diinɛ nin dɔn paseke bugɔli de bɛ kɛ yɔrɔ caman nin na yen ten tɔ.
0: Nka Docteur Sisoko ni hakilina ninnu bɛɛ lajɛlen kɛrɛfɛ dɔw fana bɛ yen nɔ minnu b'u denw bila ka taa jagomisɛnninw na bɔlɔn kɔnɔnaw la wali k'u ci ka taa mansɔnkɔrɔ baaraw ni fɛnw na yaasa ka se ka musakaw sɔrɔ o kow kɔ dɔw yɛrɛ b'u taw bila ka taa hali jamana wɛrɛw kan u tɔnɔbɔli kama yala i hakilina ye mun ye o kow fana la.
2: Baara dɔw bɛ yen n'a sɔrɔ a bɛ se ka nafa so u ka hakili dayɛlɛ ma an bɛ se ka o yɔrɔ jateminɛ o kɔrɔ k'a fɔ ko somɔgɔw yɛrɛ de kɛlen don k'u sen don baara dɔw la ka denmisɛnninw bila u senkɔrɔ walasa u bɛ se ka baara ɲɛdɔn mɛ minnu bɛ taa kare kunda la ani ka taa mansɔnkɔrɔbaw ani baara wɛrɛw ani jamana wɛrɛw sira fɛ o ye puruke ka se ka den tɔnɔmabɔ n'an ye o sira de ye sa an bɛ se ka siran o la fɛn bɛɛ bɛ se ka sɔrɔ bɔlɔn fɛ somɔgɔw kan k'u kɔ don o la kosɛbɛ n'u fɛ kɔni denw ka se ka nafa sɔrɔ nafa jɔnjɔn sɔrɔ ne y'a fɛn fɛn ye kalan kɔfɛ n'u kun bɛ

0: bisimila docteur Tchéfin Sissoko kabini Fransi jamana kan kalama benko dombaka nganadu docteur Tchéfin Sissoko ambifo kenel la sorolila
1: ah eni bala ku bali
0: Tchéfin Sissoko iboraka Ousmane Konta ka seria o mesesa yakil na djuma yoka folo
1: alo ne yakil na se folo we anga la damu no de bi ka foko anre ni chelo ma walsa ka seko anyu musoro an somo o fe anyu musoro an bembo o fe anyere ka seka ke tababu ye ko sia labla ko sia latige anga denmisɛnninw fɛnɛ o de b'a to an ka yɛrɛ dɔn o be se ka sabati cogo min na parceke kan taa ye kuma mun fɔ me ta a sira fɛ dɔɔni adamadenya yɛrɛ la an be an denw labɛn walisa u be se ka kɛ lafiya la diɲɛ kɔnɔ cogo min na ka kɛ lafiya la diɲɛ kɔnɔ u be taa sira dɔ fɛ o ye i k'i yɛrɛ dɔn i k'i somɔgɔw dɔn i k'i bɔyɔrɔ dɔn i k'i ka taawalew dɔn donk o sira ye n be se k'o kuma kan fɔ
0: ko an be an ka lamɛnnikɛla dɔ ka hakilinaw lasɔrɔ ka bɔ mali la Fanta Diko kalanden saba de b'a bolo an be waati min na i ko sisan Fanta Diko e bi ni walanbila waatiw latɛmɛ ni kalandenw ye cogo di e ka fɛɛrɛ ye juman ye
2: bon ne kɔni ta nin mun be ne bolo ya musomani parce o kɔrɔbara dɔn ne b'o bila tobili la sɔkɔnɔ baara kuwa pourke a ka se ka sɔkɔnɔ baaraw dege don cɛmani kɔrɔbale ni o be taa metie kalan fitini ni o be taa mori kalan kɛ sɔgɔma 8 heures o be jigi 10 heures o banna
0: o famina kosɛbɛ Fanta Diko kabini mali la an b'i fo sisan docteur Tchéfin Sissoko an be segi ma i bɔra ka Fanta Diko fana ka seereyaw lamɛ yala i hakilina ye mun ye o ko fana kan
3: tabolo do an be a jateminɛ k'a fɔ ko a tabolo sigilen don an ka jamana kɔnɔ depuis kuma jan mɛ an ka musomaninw an b'u kɛ bolokofɛnfɛn ye ubiyɛn an b'u to sokɔnɔ baaraw dama ma musomaninw fɛnɛ jɔyɔrɔba be faso jɔli la u jɔyɔrɔba be ɲɛta kuma fɔli la ne bolo hali cɛmani fɛnɛ be se ka ba dɛmɛ baara la ne yɛrɛ mun filɛ ne fitini bagansi kɔnɔna la ne kun be taa foro la ni n ka cɛkɔrɔba ye nka dimanshi o dimanshi ne kun be tobili kɛ n ba kɛrɛfɛ a kɛra sababu ye ne bɔlen walisa ka taa n ka kalan na jamana wɛrɛw kɔnɔ n teri tɔgɔw kun bena dumuni kɛ ne fɛ parseke n kun be se tobili la hakilina filanan ka denmisɛnninw bila ka taa bulonkɔnɔ kana na madarasaw tɛ dɛ an ka jateminɛ mun bɔra kan malolezuma kalan fɛɛrɛ dɔ de talen don n'u be kɛ ni lasiranin ye denmisɛnninw mana kɛ u be lasiran o wagati kɔnɔna la o lasirannin be se ka kɛ kɔlɔlɔba ye u ka segini yɛrɛ ma kalan kalansobaw la a be kɛ sa
0: a tɛ dabɔ u ka se k'u ka diinɛ fana dɔn kabi o dɔgɔmani a tɛ dabɔ o fana de kama
3: o de ye hakilina yɛrɛ ye mɛn ne be kuma fɔ ni n ka hakili tiɲɛ dɔ ye o tiɲɛ ye juman ye ni an ma sariya don o bulonkɔnɔkala nu na an be denmisɛnninw bila ka taa bulonkɔnɔkala na wa u tɛna diinɛ nin dɔn parseke bugɔli de be kɛ yɔrɔ caman nin
0: nga docteur Sissoko ni hakilina nunu bɛlajɛle kɛrɛfɛ dɔw fana be yen nɔ minw b' u denw bila ka taa jagomisɛnu na bɔlɔnkɔnɔnaw la wali k'u ci ka taa masɔnkɔrɔ baaraw ni fɛnw na yaasa ka se ka musakaw sɔrɔ o kow kɔ dɔw yɛrɛ b'u taw bila ka taa hali jamana wɛrɛw kan u tɔnɔbɔli kama yala i hakilina ye mun ye o kow fana la
1: baara dɔw be n'a sɔrɔ a be se ka nafa so u ka hakili dayɛlɛ ma an be se ka o yɔrɔ jate minɛ o kɔrɔ k'a fɔ ko somɔgɔw yɛrɛ de kelen do k'u sen dɔ baara dɔw la ka denmisɛnu bila u sen kɔrɔ walisa u be se ka baara ɲɛ dɔn mɛ minw be taa kare kunda la ani ka taa mansɔnkɔrɔbaw ani baara wɛrɛw ani jamana wɛrɛw sira fɛ o ye puru ka se ka den tɔnɔma bɔ n'an ye o sira de ye sa an be se ka siran o la fɛn bɛɛ be se ka sɔrɔ bɔlɔn fɛ somɔgɔw kan k'u kɔ dɔ la kosɛbɛ ne mun fɛ kɔni denw ka se ka nafa sɔrɔ nafa jɔnjɔn sɔrɔ ne y'a fɛn fɛn ye kalan kɔfɛ n'u kun be taa ni baarasuw ka simatanɲɛ kalan na bɛɛ ka kalan dɔ la sira la bila hali sanfɛ kalanso la mɔgɔ minnu bɔra an ka jamanaw kan ka na tugu jamanaw kan k'u bena kalan na san fɔlɔ la baara jariw ye dɔrɔn bɛɛ ka kalan dara sira la mɛ minnu y'a fɔ ko baara fitini n be se k'o kɛ u be nafa sɔrɔ dɔ seluma baara la n'u be tila ka nafa sɔrɔ kalan na
0: i yɛrɛ baara ɲɔgɔn dɔ ni o ye kalan mabɛnbaga ko ɲɛdɔnbaga dɔ ye ale ka faamuya la k'a fɔ ko konje min ne an kama walanbila kalo sɛbɛ kan ka kila saba ye ale ka faamuya la kalo fɔlɔ ko kalanden man ka foyi de ka a k'a sɛgɛ lafiɲɛ bɔ bawo a bɔra waati jan kalanw de kɔnɔ kalo filanan ɲi kɔnna la a be se ka taa bɔ maw dɔw la wali ka taa se kulonkɛ ma minw be se ka dɔ fara ka kalan dɔniya kan kalo sabanan ɲi k'o kan ka sinsi kosɔbɛ bawo kalantan surunyana kalanden yɛrɛ majɛ minw b'a la kalan hukumu kɔnna la misaliya la ni kalanjɛ de la n'an kama lɛkture ni a jolen tɛw la kosɔbɛ k'o kalanw ka kunna fili min b'a la ka labɛ yani san wɛrɛ ta cɛ ale bolo a kan ka kɛ ten e ka faamuya juman y'o ko la
3: ne ka faamuya ye a ye jɔsen saba mun fɔ a jɔsen saba bɛ ka ye ma jɔsen saba bɛ kan ka kɛ kalo kalo kɔnna la n t'a dɔ ne ye kuma ye faamuya sa ve dire ke kalan ye n'i y'o bila kalo sabanan la i b'a sɔrɔ fɛn caman tununa denmisɛnu na o kɔrɔ de ye o ka hakilina ye a be se ka lafiya cogo min na o lafiya o be se ka kɛ dongo don a ka ninsɔjali a n'a ka ɲɛnajɛ o fɛnɛ be se ka kɛ dɔn dɔni dongo don donk sa ve dire ke dongo dɔ do don i be se ka jateminɛ da kan donk n'u bɔra hali sɛnɛkɛyɔrɔ la ka na a be jateminɛ kɛ a ye sɛnɛ mun kɛ bi n y'a dɔ a ka kalan sira fɛ a be se ka mun ne faamuya ni nin sɛnɛ nin na n'i y'o kɛ ten tɔ a bena se kalo saba ma cogo min na i b'a sɔrɔ a hakili ma bɔ a ka kalanw kɔ i b'a sɔrɔ san bena daminɛ cogo min na a bena san daminɛ ne fanga dɔ ye fanga min tɛ

0: to walawala ɲa?
1: Alhamdulilahi, Ala ye n garisigɛ don gafe sɛbɛn la. Parce que n denmisɛnninma, o fana tun ye n ka laɲini dɔ ye. N b'a fɔ n ko Ala ka to n ka gafe sɛbɛn. N ka gafe fɔlɔ sɛbɛnli kɔfɛ, n ko sisan hali ni Ala mako sera n ma, n ka ɲɛnamaya kɔnɔ, a bɛ se k'a fɔ ko n fana ye nɔ dɔ bila. N ye Ala mako sɛbɛn, Ala mako sɛbɛn la degun dɔ de kan ni o bɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛkɔrɔ, n'an b'o wele ko corruption, yuruguyurugu. Mais o yuruguyurugu thème kɛrɛfɛ an bɛ thème caman abordé, parce que Ala mako sɛbɛn wagati, i bɛ taa ka taa o wagati y'a sɔrɔ dɔgɔtɔrɔso tun bɛ grève la, u ye tile 38 kɛ k'o to grève la, donc ni caman bɔra a fɛ. Donc ni Ala mako sɛbɛn fɛn wɛrɛ kan n'o ye gerebuya ye, ni Ala mako sɛbɛn fɛn wɛrɛ kan ekɔlidenw ka condition, parce que n'i y'a ta ka jate minɛ, i b'a Ala mako gerebu de don delilikɛla min de don, a tɛ fɛn wɛrɛ fɛ ni a yɛrɛ ka n'a a dayirimɛ tɛ. Donc n'i y'a ta ka jate minɛ, i mana taa fan fan fɛ, i ni delilikɛla bɛ bɛn. O delilikɛla kɛla i b'a fɔ kamera nasugu dɔ de min kɛlen don ka an ka ko kɛtaw bɛɛ lajɛlen jateminɛ, parce que o bɛ don bɛɛ ka du kɔnɔ, o bɛ taa bɛɛ ka baarayɔrɔ la, o bɛ fan bɛɛ fɛ, i mana taa yɔrɔ yɔrɔ i b'olu ye. Donc olu ka yeta de bɛ se ka kɛ sababu ye min ka se ka baw la kunnafoni fɛn minnu bɛ ka kɛ société ta. Donc o de y'a to n ye n ka personnage kɛ delilikɛla ye, maa min bɛ yaala bɛɛ lajɛlen da la. Donc a bɛ problème ye, a b'a da kun problème mun na. Donc o kɛkun tun ye yaasa an ka marabaaw olu fana ka se ka problème dɔw dɔn, ka problème ampleur dɔn, min ka se ka baara kɛ o kan, yaasa o solution bɛ se ka sɔrɔ cogoya min na. Donc o de tun ye Ala mako sɛbɛkun ye.
0: Dagolo,
1: an y'o sɛbɛn hokumu dɔ kɔnɔ ni an b'o wele sommet Afrique France ou France Afrique. A bɛ fɔ a fɔcogo ka ca ka taa maaw hakilina kan. Donc an ka jamana kɔnɔ yan ka président Ibrahim Boubacar Keita Ala ka hin'a la k'a to fanga la, Mali ye o sommet reçoit Bamako yan. Sommet reçoit tɔ la gouvernement ye décision dɔ ta min ka fɔ ko feerekɛla fɛn fɛn bɛ yen n'o bɛ sira da la ko ka dugu kɔnɔna sanuya, yaasa maa minnu bɛ ka bɔ yɔrɔ wɛrɛ n'an bɛ ka minnu bisimila olu k'a dɔn ka fɔ ko an ka duguba saniyalen le don. An fana ko mɔgɔ tɛ jeu de lumière bila kaburu dɔ la, sabula n'i y'a ta ka jate minɛ mɔgɔ minnu sigilen le don nin sirada in na ka nin feere kɛ o sigilen tɛ gansan, olu bɛ n'a fɔ Dagolo minnu tilala kalan na minnu ma se ka kalan mɛ ni jamana ma se ka bɔda kɛ olu de ye, olu sela ka hakilina min fara sen kan n'o bɛ ka fɛn min ɲɛɲini u yɛrɛ ye, jamana ka na k'u ka wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la. O tɛ o kɛrɛfɛ jamana kan ka fɛɛrɛw ni dabaliw de sigi sen kan min b'a to o maaw bɛ se ka u dayirimɛ sɔrɔ cogoya min na. Sabula n'u y'u dayirimɛ sɔrɔ o ye belebeleba bɔlen ye jamana yɛrɛ ka gɛlɛya la. N'i y'a ta ka jate minɛ Dagolo tun ye ekɔliden min tilala kalan na n'a ma baara sɔrɔ, a ye munumunu telefɔni dilanyɔrɔ la fo ka na kurita kɛ le 2012, a ye ordinatɛr dɔ sɔrɔ kurita kɛtɔ. Donc a y'o ta k'o bila a ka magazɛni kɔnɔ, a bɛ telefɔniw dekode tɔ la, a bɛ wari sɔrɔ fo ka na kɛ a nana kɛ maa bonyanen ye sigida la. Bɔn desizɔn talen ko k'a ka kɛsu ci la ale ma remplace. Ale ma degi wari yɛrɛ gere cogo la. Donc ekonomi tun tɛ kɛrɛfɛ ale ka ɲɛnamaya tiɲɛna. Bɔn n'an ye misaliya kɛ Dagolo ye, Dagolo ɲɔgɔnna joli de bɛ yen minnu ka ɲɛnamaya tiɲɛna nin desizɔn in fɛ? Nin desizɔn in yɛrɛ tɛ, a kɛkun ye de k'a fɔ, liburu sɛbɛkun ye de k'a fɔ, wagati o wagati n'a jigila jamana hakili la k'o bɛ desizɔn ta, o desizɔn u k'u sigi k'u miiri k'a fɔ ko desizɔn tɛ ta biro kɔnɔna dɔrɔn na. Sabula ni desizɔn kɔlɔlɔ juguyala populasɔnw ma, olu b'u sigilen min filɛ nin ye biro sumalen kɔnɔ, o kɔlɔlɔ bɛ se k'u sɔrɔ ye. Parce que ni maa minnu ka baara tiɲɛna olu bɛ kɛ maa murutilenw de ye. Ni maa dun murutila a ka jamana marabaa kama, a bɛ se ka fɛn bɛɛ lajɛlen ta min ka se ka o kɛ a ka jamana yɛrɛ la yaasa ka se k'a dimi bɔ. Hali n'a ma fɔ k'a b'a dimi bɔ, a b'a fɔ a bɛ fɛn min a b'o o kɔlɔlɔ lase a ka jamana marabaaw ma, a ka jamana yɛrɛ ma, yaasa ale yɛrɛ fɛnɛ ka se ka balo. Parce que fɛn fitinin min b'a bolo jamana de y'o minɛ a la. Donc

0: o dagolo sɛbɛkun tun ye o de.
1: O yɛrɛ la, i ka baro tɛmɛnen dɔ la i y'a yira k'i tɛna danni gafe fila ninnu ma. Yala dɔ wɛrɛ bɛ ninnu kɔfɛ mɔgɔ kan ka sigi ni min ye waati nataw la wa?
0: Dɔ wɛrɛ bɛ ninnu kɔfɛ paseke n bɛ ka trilogie dɔ kɛ, n bɛ ka dɔ prepare, o bɛna kɛ spectacle slam ani livre ani album kelen, donc n bɛ k'o prepare, n b'o baara kan depuis 2021, donc basigiba de tɛ se la ka kɛ yaasa o projet bɛ se ka taa ɲɛ cogoya min na. O kɔfɛ n bɛ livre naaninan wɛrɛ kan ni o titiri ye woro ye mun ye, ko la c'est quoi, donc n bɛ k'o fana sɛbɛn, donc an bɛ chimie kɛnɛya ɲini Ala fɛ ani inspiration hakili ɲuman min bɛ se ka an permettre ka nin baara ninnu kɛ fo ka t'o kun cɛ.
1: O bɛɛ lajɛlen faamuna Asaka Rose, i ni ce, i lasɔrɔli diyara n ye kosɛbɛ masalaba kɛnɛ kan.
0: A ni ce, a ka weleli la.
1: Ni yɛrɛ de bɛ dansigi masalaba jamukan na, aw ni ce an lamɛnli la. A tɛna kɛ fama ye, an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ kalo fila nin kɔfɛ n'an seginna ka bɔ sɛgɛnnafiɲɛbɔ la ni jamukan kura wɛrɛw ye. Aw kan bɛ o la.

0: kun bakkanun te.
1: N'aw bɛ k'an lamɛn ka bɔ diɲɛ fan o fan, aw ni ce. Diɲɛ kumakan RFI lamɛnli la, a y'aw bisimila masalaba kɛnɛ kan. Ni dɔgɔkun in na, an bɛna silamɛ dɔnkilidala ani gafe sɛbɛnna dɔ de bisimila. A ka silamɛ dɔnkiliw ye mɔgɔw hakiliw minɛ kosɛbɛ. O silamɛ dɔnkili ninnu kɔnɔ, a bɛ kuma degun caman kan, sigidalakow, politikikow, farinyawalew ka ɲɛsin musow ma, o n'a ɲɔgɔn caman. Mɔgɔ wɛrɛ tɛ, Sori Jakite de ko don. Nga a dugulen tɔgɔ ye Saka Rose Buccal Agréable. A b'an bolo nɛgɛjuru la nin waati in na, Saka Rose Buccal Agréable, i ni yantuma.
2: Ani ce, RFI lamɛnkɛla bɛɛ lajɛlen
1: fo. I bisimila masalaba kɛnɛ kan.
2: Wa.
1: Foli diyara n ye, an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sisan. Saka Rose Buccal Agréable, an ta ko bila ka sumaya bilen ye. An b'a daminɛ ni i tɔgɔ ye Saka Rose Buccal Agréable. An b'a mɛn kuma caman Saka Rose, Saka Rose. Yala ni tɔgɔ in yɛrɛ nana cogo di? A bɛ fɛ ka mun fɔ fɔlɔ?
2: Ne tɔgɔ yɛrɛ ye Sori Jakite ye. Ne ye poyikɛla ye, silamukɛla ye, ɲɛsɛbɛlikɛla ye. Tɔgɔ in nana an fitinini, an camanba de tun bɛ tugu ɲɔgɔn kɔ. Jama la, ne de tun da ka di ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen kan. N'an tun ye ko dɔ kɛ, ne de tun bɛ gurupu bɛɛ lajɛlen kumabɔ ni nɛ. Donc u tun bɛ n wele ko nɛndumani, nɛndumani, nɛndumani. N nana sɛbɛlikɛ daminɛ. N y'a fɔ n yɛrɛ kɔnɔ ko n ka tɔgɔ dɔ ɲini, tɔgɔ min bɛ se ka to ni nɛndumani a bɛ fɔ cogoya wɛrɛ la min tɛ tubabukan na bouche sucrée. Donc saccharose o ye sukaro formule de sucre de table. Donc n ye o ta. Sabula n'i y'a ta ka jate minɛ, i b'a ye ko ni sukaro bilala tabali kan, dukɔnɔmɔgɔ bɛɛ bɛna ka na a niyɔrɔta ta min b'a bɔ k'a kɛ dumuni na k'a dun, a bɛ dumuni timiya. Donc saccharose kɔrɔ ye o ye. Donc saccharose buccal, sukaro min bɛ bɔ da la ka don tulo la, an bɛ se k'a fɔ ko o ka di ni o ye agréable. Donc o saba faralen ɲɔgɔn kan, o de nana ni saccharose buccal agréable.
1: O faamuna saccharose. Nka tɔgɔ in nalen kɔfɛ, silamuko fana daminɛna. Kabi san 2012 n bɛ se k'a fɔ i ye silamu kanu. I bɛ se k'a ɲɛfɔ n ye, i donna silamu kɔnɔ cogo di? Silamuko in fana bɛɛ nana cogo di?
2: Silamuko in nana cogoya min na, n'i y'a ta ka jate minɛ, ne fitinima an tun bɛ kilasi fitininw na matière dɔ tun bɛ kɛ ko expression écrite. U b'a fɔ k'i ka histoire dɔ fɛngɛ, u bɛ masala dɔ kunburuburuni d'i ma, e yɛrɛ b'o o laban jateminɛ ni k'o bɔ i hakilina na ni k'o sɛbɛ. Ne tun bɛ se o ko in na kosɛbɛ, ne tun bɛ se a la kosɛbɛ expression écrite in na, paseke u tun bɛ maa bila i k'i hakilina ta fɔ, ani i bɛ se ka fɛn minnu fara fara ɲɔgɔn kan k'olu fɔ yaasa kilasi kɔnɔmɔgɔw k'u lamɛn. Donc ne tun bɛ se o la fo ka tɛmɛ. Donc o de ye sɛbɛli kanu don ne la. An nana ka na se ɲɛfɛ kilasibaw la ɲɛfɛ, n ye liburu dɔw kalan, n ye liburu sɛbɛlanw u dɔn. Ninnu sela cogo jumɛn k'u hakili jagabɔ ka ni hakilina min fara ɲɔgɔn kan ni k'u sɛbɛ, n'a diyala diɲɛ mɔgɔ ye. O don ne yɛrɛ bɛ fɛ ka nin ɲɔgɔnna kɛ. Donc an tol'o la, don dɔ la ne ka n ka musokɔrɔba ka feerekɛ papiye woloma, n nana bɛn ni Grand Corps Malade ka album Midi 20 o sɛbɛlen ye. Donc n y'o o ta ka jate minɛ. Donc n ye recherche k'a kan, a fɔla ɲɛna ko slam de don. Donc o kɔfɛ de an nana lise la. Donc an tun bɛ pièce de théâtre sɛbɛ, an tun bɛ poésie sɛbɛ. Donc kɔfɛ n nana ka na groupe dɔ ye k'o bɛ slam kɛ. Donc n tugula olu kɔ, an ye filamu daminɛ ɲɔgɔn fɛ ni HDZO ye ani Aziz Kitab ka mɔgɔ caman. Bi o de kɛ filamukɛla ye.
1: O yɛrɛ la an filɛ don min na i ko bi, bɛɛ b'i dɔn i n'a fɔ silam jɔse belebele dɔ. I ye nɔ belebele to silam kɔnɔ, nɔ min tɛna tunu. O dɔ yɛrɛ ye jɛkulu Jeunesse Art sigili ye sen kan. Saka Rose, i bɛ se ka dɔ fɔ an ye o jɛkulu in kan? Jɛkulu in ka laɲiniw bɛɛ sabatira i fɛ wa?
2: N bɛ se ka fɔ yani jɛkulu in ka sigi fɔlɔ, an tun bɛ jɛkulu fɔlɔ min na, o tun ye Agoratoa ye. An bɛ Agoratoa mɔgɔw fo ka Aziz Sitene ka n'a ka jama, paseke an baden de baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ni ka se ka silamu in sinsin. O kɔfɛ an farala ɲɔgɔn kan ni HDZO Africain, Jalo, Samiru, Mumu ni Ala ka hinɛ la, Papisi Bore, an mɔgɔ baden an y'an fara ɲɔgɔn kan ni ka Jeunesse Art sigi. jeunesse ari yɛrɛ sigila ne yɛrɛ ka da la bɔn an ye tɔgɔ min dama ne de ye tɔgɔ yi inspire donc o bɛɛ ye dannaya de ye o ye dannaya min dan kan ka ta n ye cɛsiri min kɛ a domɛni kɔnɔna na bɔn n'i y'a ta ka jate minɛ jeunesse ari sigilen fo bi an kun be laɲini min fɛ min k'a to maa ma be k'i be fɛ ka silamu kɛ parce que fɔlɔ la silamu kun datugulen de do bɛɛ ma bɔn mɔgɔ damadɔni dɔrɔn ne kun be se ka a kɛ mɛ bi ni jeunesse la ka sow ka maw forme donc o kɔfɛ an ye hakilina dɔ bila sen kan n'o be wele ko ecole d'islam ka kalanso dayɛlɛ ni jamana ekoli konje ba bilala an be kalanso dayɛlɛ kalo saba kɔnɔna na an be ma bisaba ta fu ani falaki min ka se k'olu forme olu ka se ka an fɛnɛ ta ɲɔgɔnna kɛ sabula a b'an kunna k'a fɔ ko ni anw bɔla ye maa wɛrɛ be na min bena ka na fɛn yi kɛ yaasa fɛn yi a yelen kana sa il faut k'an ka maw forme minnu be to anw kɔ k'olu kalan olu ka se k'a dɔn k'a yiriwa la sabula a b'an kunna k'a fɔ ko ni maliyɛnw ye silamu faamuya silamu be se ka kɛ sababu ye min ka sifinaka baden be yen ka baara nɔgɔya olu ye hali n'a ma baara nɔgɔya o ye k'a kɛ sababu ye ka kumada di maw ma an be se ka kuma jamana maralaw fɛ cogoya min na u fɛnɛ ka se ka denmisɛnuw sifinakaw hakilina ta min k'a don ba la jamana marabolo la donc o kun ye an ka laɲini fɔlɔfɔlɔ ye laɲini filana an be fɛ ka damatɛmɛ wale min be yen n'o be kɛ an balakaw la an y'a jate minɛ k'a fɔ ko u ka ca o yɔrɔnin na an be structure minnu be yen minnu y'an dɛmɛ jɛkulu minnu be yen minnu y'an dɛmɛ o hukumu kɔnɔna na ka formation dɔ da ma ni o ye onifam ye ala ka ɲinaw mu bela la ale n'a ka mɔgɔw sela ma ni k'an ta k'an dɛmɛ k'an forme kɛlɛ la kɛlɛ min be damatɛmɛ wale minnu be kɛ an balakaw la n'an b'o wele ko VBG ni k'o sɛgɛrɛ donc bi jeunesse art ne an bɛɛ lajɛlen ye ambassadɛr ye maa ye maa minnu wulilen nunu ka cɛsiri k'u cɛsiri ka ɲɛ ni ka damatɛmɛ wale nunu kɛlɛ
1: o famina saka rosa e yɛrɛ ka silam dɔngili da la i ye albɔm dɔ bɔ ni o ye ambiriyɔn ye ambiriyɔn albɔm bɔlen a jara mɔgɔ caman ye k'a sababu kɛ i be kuma minnu fɔ a kɔnɔ saka rosa a ka di ye i k'i da don ambiriyɔn albɔmi na o min ye sanga sɔrɔ ka tɛmɛ
2: albɔm ambiriyɔn an tun be fɛ k'o bɔ fɔlɔ la a laɲini fɔlɔ kun ye mun ye k'a yira artistiw la a ka kɛ misaliya ye ka fɔ silamɛruw ye ko an be baara min na a be se ka sɔrɔ ladon anw kunna donc an fɛnɛ ye artisti ye donc laɲini dɔ fɛnɛ kun ye o ye laɲini filana kun ye min ye n'i ye albɔm bɔ a tɛ to jamana dɔrɔn kɔnɔ diyamaw b'a lamɛn ka se ka hakilina dɔ fɛnɛ fara sen kan ko o bila fɛn kan n'an be min wele ko albɔm ni diyamaw be se ko o lasɔrɔ cogoya min na donc o misaliya damadɔni ni an bila albɔm bɔ la albɔm kɔnɔna na an be tɛmu caman aborde artiste slamɛruw ka gwɛlɛya o y'a a fɔlɔfɔlɔ ye a filana adamadenya taabolo an be o kuma fɛnɛ fɔ albɔm kɔnɔna na ka tila tuguni ka géopolitike diɲɛ yɛrɛ maracogo be cogoya min na wari kɛlen do ka diɲɛ mara cogoya min na capitalism donc an b' o kuma ɲafɔ o albɔm
1: yɔrɔ yɛrɛ la yani an ka tɛmɛ o kan i bɔra ka babu minnu fɔ sisan yala i be fɛ ka cikan jumɛn de lase ni babu nunu fɛ i be fɛ k'i sinsi jumɛn de kan
2: cikan fɔlɔ ye min ye o ye k'a fɔ ko adamaden de be fɛn bɛɛ cɛmancɛ la adamaden de be fɛn bɛɛ cɛmancɛ la o de ye albɔm tɔgɔ kɛ ambiriyɔn ye donc sɛbɛ de do daminɛ de do etapu n'i bɔla yan i be ta yan wɔrɔ la donc o de ye albɔm yɛrɛ hakilina ye k'a yira k'a fɔ ko an be fɛ ka ko maw ɲinɛ k'u ka hadamaden de bila fɛn bɛɛ cɛmancɛ la donc ni albɔm lamɛn a kunna kun fɛn fɛn be fɔ a be adamaden ka ɲɛnamaya adamadenw ka hakɛ ani adamaden ni fɛn di min ka kan ani fɛn minnu man ɲi fo k'olu kɔn ni o ye damatɛmɛ wale ye min be kɛ adamadenw la min be kɛ an balakaw la ni hakilina min tala ka fanga di nafolo ma ka nafolo kɛ diɲalatigɛ muru ye bi donc an b' o hakilinaw de fɔ wala donc albɔm bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na olu ye kuma ye bakuruba la an be kuma minnu lase diyamɔgɔw ma
1: o yɛrɛ la saka rose yani a ka ta ɲɛ n b'a fɛ i ka silam dɔngili dɔ da an ye silam dɔngili min ye kɔbɔw ni babaw tɛgɛ i be se ka o dɔ da ɲa
2: kuma dɔ be bi n bena n da maw la an ka ɲɔgɔn ladi kana da ma la bi adamadenya kɛla janfa nata de kɛla ka diɲɛ fa ne ku boro la je ne nata soro ye loki mananga je ibe janfa soro ye numa fonye tukuma fonko klum ni gundu mine udabara de bo boroto ne ku sabu so musuru iko done kele ku ikaburu inyana mateto ishu kerebete ni toko jugu ni kapu ya bliku na kumunu ti donko lute mafla je mafla bi kumfe shuwe kasange ni je fitiri wale ko kalebo fe fini je nye ni son fini nkolo na oko kia ale doya kunga ni anuma kote soro golo golo na iko minga shika blo na ode bi furu nyoko mine ila salam
1: ajara saka rosa mni kun sinsile be munika
2: mni sinsile no adamadia ku ka mauka je ani hakilina mi dugule ne do nyana maya ko fe ni ka se ka imi maula ka ka dana ya soro ka tla ka bo ko fe ni ka se ki isa go soro o ogumu konona na don janfa na a konoku ani adamadia ni janfa bi se ka lasiki kum na buna adamadia ma ka sabu ke ku dana ya donko ni kuma yin kumbe oreka
1: ofamna sakaroz ambetanya ula anga jide mneni wati laba una akwa baro suma ya lindo projo ka suma muno kele no kuke
2: bo ni ya taga jate mne uwe jamana ni a kuke chukudi paske artisi bi aka baro ke environnement de kononana a lamini kononana bo ni lamini ke tuko kene gele ala artisi ka baro kene gele ya ans lamaru be barake ni ONG ou dere dekulu ka dene de kachaya donc olu de band de me anga se ka production ke olu de band de me anga se ka seni refene ke bo anga jamana na la ala iwa soro ONG chaman be al lulu kuma minan che ka kuru iwa soro gele ado do lulu ka barata wolo la min bato okele nulu kuka aktivite we baramunu ke ka nyashi jamana kono duma ko olugu kisaya ka teme teko ni dongo barauka donc ore ato budgete soro olu bolo ninka se ka o bara minke bo kun wɛrɛ b'a la parce que flam fɛnɛ ye ki i dalakan fɔ k'i hakilina ta fɔ jamana maracogo la bo ni y'a taga jate minɛ an b'a ye k'a fɔ ko bi kuma ma nɔgɔn hali ni an ka jamana maralaw tɛ fɛn k'i la ni kumana dɔrɔn ni hakilina fɔ i be mɔgɔw sɔrɔ mɔgɔ minnu be i hakilina lagosi parce que bi kuma minnu fɔla o kuma nunu tɛ dogo a bɛɛ be bila rezo sanfɛ donc rezo kan baara a kɛla problemba ye bi donc o kɛlen do ka autocensure kɛ pas forcément ko jamana maralaw be ko kii la mais i be ta ka taa sɔrɔ mɔgɔ dɔw be
1: yenbɛ
2: olugu ala bɔlɔlɔ sanfɛ olugu be damatɛmɛ wale dɔ ta k'i sɛgɛrɛ donc o bɛɛ be se ka kɛ a fɛngɛ a kun dɔ ye
1: o famna sakarozo ola yere wala sa anko o galen la teme yela mi faga don ere mi islam dongli dalaye ebe dongli sugu jume de la me dongli sugu jume de kadi e
2: le ka rap français la me de kacha ani mali rapu manake ani burkina me ulu ka rapper do la me rapu ere de kadine
1: ola sia iba fesi sa anka dongli jume de kala
2: ne bɛ fɛ ka dɔnkili min k'a la Lord Makaveli ka poilu.
1: Lord Makaveli ala ka hinɛ a la.
2: Ala ka hinɛ a la o ka poilu.
1: An bɛ Lord Makaveli ka poilu lamɛn an bɛ tila ka segin nin kɛnɛ in kɔnɔ.
0: N'an bɛ na c'est pas en silence marifa mankan en nuance i b'a fɔ camembert ouai tɛ puyan a bɛ ka ache mine ya fo guyan yangili pɛko la mato c'est miam bɛbi kɛ riam n bɛ ka achat kɛ ni euro pas diram gedoro wari bɛ dɔnkili finance an de b'a kɛ mais nunu ye mina fini ɲuman bonne image baara kɛ arrête les grimaces. Mas comme un singe, j'ai wawi ma bitch en Merco Benz. Beba de tous les pegues, les sont minces. Terige,

0: ko kana kɛ a nana kɛ maa bonyanen ye sigida la. Bon décision talen ko k'a ka kɛsu ci la ale ma remplacer ale ma degi wari yɛrɛ gérer cogo la. Donc économie tun tɛ kɛrɛfɛ ale ka ɲɛnamaya tiɲɛna. Bon n'an ye misaliya kɛ dagolo ye, dagolo ɲɔgɔnna joli de bɛ yen minnu ka ɲɛnamaya tiɲɛna nin décision in fɛ. Nin décision in yɛrɛ tɛ a kɛkun ye de k'a fɔ, liburu sɛbɛkun ye de k'a fɔ, wagati o wagati n'a jigila jamana hakili la k'o bɛ décision ta, o décision o k'u sigi k'u miiri k'a fɔ ko décision tɛ ta biro kɔnɔna dɔrɔn na. Sabula ni décision kɔlɔlɔ juguyala population ma, olu k'u sigilen min filɛ nin ye biro sumalen kɔnɔ, o kɔlɔlɔ bɛ se k'u sɔrɔ yen. Parce que ni maa minnu ka baara tiɲɛna olu bɛ kɛ maa murutilenw de ye. Ni maa dun murutila a ka jamana marabaa kama, a bɛ se ka fɛn bɛɛ lajɛlen ta min k'a se ka o kɛ a ka jamana yɛrɛ la yaasa ka se k'a dimi bɔ. Hali n'a ma fɔ k'a b'a dimi bɔ, a b'a fɔ a bɛ fɛn min a b'o o kɔlɔlɔ lase a ka jamana marabaaw ma, a ka jamana yɛrɛ ma, yaasa ale yɛrɛ fɛnɛ ka se ka balo. Paseke fɛn fitini min b'a bolo jamana bɛ o minɛ a la. Donc dagolo sɛbɛkun tun ye o de.
1: O yɛrɛ la, i ka baro tɛmɛnen dɔ la i y'a yira k'i tɛna danni gafe fila ninnu ma. Yala dɔ wɛrɛ bɛ ninnu kɔfɛ mɔgɔ kan ka sigi ni min ye waati nataw la wa?
0: Dɔ wɛrɛ bɛ ninnu kɔfɛ parce que n bɛ ka trilogie dɔ kɛ, n bɛ ka dɔ préparer, o bɛna kɛ spectacle slam ani livre ani album kelen ye. Donc n bɛ k'o préparer, n b'o o baara kan depuis 2021. Donc basigiba de tɛ se la ka kɛ yaasa o projet bɛ se ka taa ɲɛ cogoya min na. O kɔfɛ n bɛ livre saban naaninan wɛrɛ kan ni o titiri ye woro ye mun ye kola fɛ kuwa. Donc n bɛ k'o fɛnɛ sɛbɛ. Donc an bɛ chimie kɛnɛya ɲini ala fɛ ani inspiration hakili ɲuman min bɛ se ka an permettre ka nin baara nin kɛ fo ka t'o kun cɛ.
1: O bɛɛ lajɛlen faamuna. Asaka Rose, i ni ce, i lasɔrɔli diyara n ye kosɛbɛ masalaba kɛnɛ kan.
0: Ani ce a ka weleli la.
1: Ni yɛrɛ de bɛ dansigi masalaba jamukan na aw ni ce an lamɛnli la. A tɛna kɛ fama ye, an bena ɲɔgɔn sɔrɔ kalo fila nin kɔfɛ n'an seginna ka bɔ sɛginnafiɲɛbɔ la ni jamukan kura wɛrɛw ye. Aw kan bɛ o la.